0: Rumi, Rumi, Riki cek bicita ya, mai mansiriku.
1: Tapuyari, tapuyari.
0: Mana, kaladik tapuyari.
1: Sinas pagaño kaladik tapusa. Suma kuisita ya, ima naya kangi. Mai manta rikungi, nyukawa parlanata, munangichu.
2: Ari munanimi, kamparlasa nispaka, kayarilla.